sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušu.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: 75 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću u Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću Gradačac.

0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
2: Restoran Hasna.
1: 061-142-022.

Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluks, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluks, centar za čistoću Gradačac. Udobnost počinje ovdje. Salon namještaja Sinedo Commerce.

0: Miza,
1: i pozdrav vama u studiju i reži, pozdrav mojoj sestri, pozdrav i Ismi i njenoj ćerki Mireli, pozdrav Ruži, Oraš, jer znamo se s radio Beta, pozdrav mojim rodicama u Orašju i prijama i vama ugodan dan.

Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac.

Čuli smo nekoliko vaših muzičkih želja i u ovom drugom bloku. Vrijeme je da čujemo i treći blok. Možete nastaviti pozivati broj 035-817-427. Tu smo i vrijeme je za neka nova druženja. Rekoh, danas ćemo se družiti do pola 12. Sasvim dovoljno vremena za vaše telefonske pozive na broj 035-817-427 uživo. Ili možete nam slati poruke na Viber broj 061-66-99-99, dakle 061-26-49. Eto, rekao sam sve ono što je potrebno da bismo mogli, jeli, funkcionisati

0: i zajedno se družiti i pratiti sve ono što nudi nam emisija Kolaž nedjeljom, a ona je posvećena upravo vama, dragi naši, pa eto, iskoristite i ovu mogućnost, pozovite 035-817-427 ili pošaljite poruku na Viber broj 061-26-49. To je način kako ćemo kontaktirati, a šta još imamo vam reći, pa evo, između ostalog, možemo izdvojiti jednu lijepu priču da je bosansko-hercegovački putopisac i travel blogger Robert Decenaš okupio početkom jula grupu blogera iz država širom svijeta. Oni su zajedno s njim 11 dana putovali Bosnom i Hercegovinom u okviru projekta Otkrivamo Bosnu i Hercegovinu, a potom te utiske na svoj način prezentuju publici širom svijeta. Dakle, blogeri i ljudi koji se sada trenutno bave aktivnostima na društvenim mrežama izuzetno su važni i aktivni kada je u pitanju i promocija naše države, a Robert Decenaš je jedan od njih i njegova ideja zaista je bila onako impresivna i jako zanimljiva. On je u razgovoru za agenciju Fena rekao da taj projekat je nadmašio njegova očekivanja, a ideja je bila da u grupi od 11 međunarodnih travel blogera, dakle ljudi koji putuju širom svijeta i kreatora sadržaja iz različitih dijelova svijeta, pokaže i Bosnu i Hercegovinu, i ono što je na kraju rezultat je da su zaista bili oduševljeni i imali su šta i da kažu i da napišu. Čekamo poziv na 035-817-427. Ovaj od malo prije nije baš bio uspješan, zato pozovite nas ponovo pa da čujemo šta je to što imate za poručiti. 035-817-427 uživo. Nema poziva, da vidimo šta nam kažu naši slušalci sa Viber broja 061-26-49. Naš stalni slušatelj Samir piše: muzička Ibro Bublin, moja Diko, hvala i lijep pozdrav. Biće Ibro Bublin, a da čujemo vas, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Ja se Đeva, da izvinjavim, mogu samo da čestitam SF-u Sveta rođenom i veliko društvo.
0: Evo, ako može
1: neka pjesma, ako ne može ništa.
0: Ništa, pokušat ćemo možda u nastavku našeg programa da ispunimo i vašu muzičku želju rođendansko. A imat ćemo od Farizade Moj Zumbule, pozdrav od Mirele, tako nam piše, evo, dakle, ono što je do sada stiglo na naš Viber broj, to su ove dvije muzičke želje. Moja Diko od Ibro Bublin, Moj Zumbule Farizada. Pozovite nas, idemo dalje, čekamo pozive ili poruke.

0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
2: Restoran Hazna,
1: 061-142-022.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću Gradačac.

0: Novo u Fasprom Modrića, hidropak za vodu, Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fasprom Modrića, 065 826 641.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću Gredačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću Gradačac. Udobnost počinje ovdje. Salon namještaja Sinedo Commerce.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide dalje.

Napiši mi pesmu, nazila se. Nisam znala da li ću umeti. Reči jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine, postoje u nama neke stvari.

se mi tako lako, a tako sam teško to znam da pokažem. A onda odjednom raspored mladeže na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi u koje zvezde treba da se zagleda mi. Tako, eto ti pesma.

0: Au, Jasmin, što radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio, gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću Gredačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac.

0: Au, Džosmi, što radiš, Džosmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. 100% priroda. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri Gradačac. Sarajevska 101 preko puta Bela Mioniksa. 062-365-240 i 035-816-111. Pelet Mars Agri Gradačac.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradačcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljuti

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: O, Jasmine, što radiš, Jasmine?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide dalje.

0: Ne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.